अवगुण सब हते गुर अपनी कृपा तार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुणा इते गुर अपनी कृपा तार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार बिन हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चल रखिया जगदीश सर्व रखिया गुरु गयल है पैदूत जनासन है भगत बशर अनाथ नाथे सर नानक पुरख जुत है बिलावल महला पंजवा ताती वो न लग गई पार बिन सरनाई चल गर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम हुक्म दिया एक काल बलाई रहाओ राख लिए तन रखनहार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभु भय सहाई सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयकर कीर्ता किया करते कहो विचार तुत कर गावो सोहिला सिर सिजनहारो तुम गाओ निर्भर का सोहिला हो मारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालिन देखा गा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते पवन समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजना सी सड़िया जो होवे सब सुमेल कर कर हो पहुंचा सदड़ी नित पवन सदन हरा सिमरी नानक से दयावान रागासा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको विस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਾਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਰਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਨ ਲੁਲਾਨ ਏਕ ਪਾਦ ਗੰਧ ਵਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਕਿਸਦੈ ਚਾਨਣ ਸਾਮੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਾਬਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਤ ਮਨਵੰਦ ਨੂੰ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਬਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵਾ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਾ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਨੰਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ